bersama Gajah Asyik Live pukul 11 pagi. 11 pagi akan mong berita dialek Jakun. Dan selepas ini jam yang terakhir aja saudara, segmen berikutnya iaitu segmen Rentak Mendunia akan bersama dengan hi semua. Untuk je kepada para pendengar semua, terus beribadah juga gerti ke Asyik FM. Lagu Lamor Yuk Lengang Unggil untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moin-moin.

0: Music FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Itu dia saudara Alice Bertan menghiburkan hi semua di Asyik FM. Moi-moi. Lain daripada yang lain, selamat pagi dan juga kawan-kawan rakan-rakan Gahju Asyik berhenti setakat adih. Dan juga selepas adih, Dohi akan bersama dengan segmen berikutnya. Rentak mendunia pada pukul 11.10 minit. Dan juga sebelum itu bersama dengan berita dialek Jakun ke udara Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain, bertemu selepas adi. Arya Sari, mungkinkah kau terlupa? Asyik FM, moi numoi.

Itulah dia saudara, Loudness. Loudness adik adalah salah satu daripada band ataupun kumpulan metal daripada Osaka, Jepun, yang mana telah pun ditubuhkan pada tahun 1981 oleh pemain gitar pada ketika itu, Akira Takasaki. Ya, jadi kepada para pendengar semua, Leader Mong dan juga Gertik G, ya, nanak band heavy metal Jepun, Leader Pai Gertik ni, dengan lagu This Lonely Heart. Ya? Okay, lagu yang telah pun diterbitkan pada tahun 1987 dan telah pun dikeluarkan versi remaster, ya, pada tahun 2009, ya. Itulah dia, Nana Joy, sebenarnya lagu-lagu daripada Loudness ini, jadi untuk Aji, untuk hiburan bersama lah, ya, get info berkaitan dengan Aji ini. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Mong dan juga Gertik Asyik FM, semestinya Mong kelompok peminat-peminat yang tersendiri lah, ya, terutama Kukatih Sin ataupun genre heavy metal band, okay. Jadi Joy lagi sebenarnya lagu-lagu aku kata rentak mendunia. Dia pelbagai genre juga untuk hi kudarakan untuk semua. Ya, mungkin Mong hicerngai dan juga jarang hicerngai, tetapi adih lah i waktu untuk kudarakan kembali. Ajok, hei, beralih no genre yang agak santai ge, menusi lagu daripada Santana, lagu yang bertajuk Smooth, menghiburkan hi semua. Aku kata segmen rentak mendunia. Selepas aje kita akan terus ke blok ni, Korea Selatan, K-pop, bersama dengan Vibe dan juga Jimin, BTS, untuk menghiburkan hi semua. Vibe, untuk lagu daripada Taeyang, featuring Jimin, BTS. Okay, untuk aje lagu yang bertajuk Vibe, Shik FM, Moi Nu Moi, berhibur bersama ku kata segmen Rentak Mendunia.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ACFN.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

Itu dia serta logo tradisional daripada suku Kom Jakon Hak Tajuk Benekah ya, daripada kumpulan Gema Kelundang, rakan kita daripada kampung Gumum, Tasik Cini, Pekan Pang. Hiburan kita semua bersama sebagai lagu pembukaan dalam segmen Kasan Seni Asyik, lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Semoga terhibur dengan lagu-lagu hak kampai ini untuk sebelah petangga, untuk kau pendengarkan kemo semua. Dan selepas itu kita hibur bersama dengan lagu tradisional daripada suku Kom Jahud dan bertajuk Salam Ku Sembah, rakan kita daripada kumpulan Teras Roy, dan diikuti oleh nyanyian Mamak Tau, rakan kita daripada suku Kom Temuan, lagu bertajuk Asyik Gunung Muyang, iaitu rakan kita daripada kampung Sungai Gabung Bentong Pang ya. Dan diikuti satu lagu tradisional daripada suku Kom Semelai, lagu bertajuk Patung Tunjat, lagu nyanyian Poyang Enolantuk ya. Hiburan kita semua bersama dalam segmen Kasana Seni Asyik. Akhirnya terus hibur bersama dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita asli sampai ke pukul 3 petang.

Itu dia satu lagu tradisional daripada suku kaum Semelai, ya, Patung Tunjat, lagu nyanyian Poyang Inulanto. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi terus setia bersama Ron Asia FM. Dan kita ada lagi 3 lagu, ya, untuk bersama-sama di dalam segmen Kasana Seni Asyik. Bebel bersama dengan kumpulan Topeng Mahmeri, ya. Lagu bertajuk Lagu Tarian Ganding, dan diikuti satu lagu tradisional daripada suku kaum Semai. Lagu bertajuk lagu nyanyian daripada Pak Amin, ya, daripada Kampung Kenip, Pahang. Dan diikuti lagu nyanyian daripada suku kaum Lano. Lagu kita ada pada Perak, ya, lagu bertajuk Jerek Lek ataupun Cerah. Lagu nyanyian daripada kumpulan Mawung Bal. Jumpa semula selepas berita dalam Black Temuan Gelak bersama Ronny Mosmode dalam segmen Berjaku Hujung Minggu. Asyik FM, Moinumoy, sudah semestinya bersama-sama pada masih ada dalam segmen Kasana Seni Asyik.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Inilah Radio Asia FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Masyarakat di Suai Bia memisah sistem pendawaian api trek dekat rumah masing-masing secara berkala dan juga mendapatkan khidmat pemeriksaan daripada pihak yang ada tauliah. Kalaunya ada rusak ataupun tak ada pendawaian yang nyap selamat bagi mengelak risiko litar pintas dan juga hal terbakar. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamulail bertitah, cara itin boleh mencegah kejadian yang nyap dihenak sekaligus mengelak risiko kebakaran yang boleh mengancam nyawa dan juga merusak atau benda. Baginda bertitah macam itin masa berkenan berangkat menziarahi dan juga menyampaikan sumbangan awal daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIP kepada mangsa kebakaran dekat kampung seberang alur. Kementerian Pendidikan KPM membagikan amaran tegas kepada Muhain Pertabi Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD biar mengambil tindakan deras kepada sebarang aduan salah laku kek sekolah. Menterinya Fadilina Siddiq menegaskan sebarang aduan yang boleh dipandang ringan dan kena ditangani mengikut prosedur ditetapkan yang nyap menunggui sampai kes itin tular dekat media sosial. Dia juga mengabar yang tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM nala dibuat mengikut kepada aduan rasmi yang didapat dan bukan hajeng selepas satu kes menjadi tumpuan wang gamai kat media sosial. Pihak kerajaan yang akan berkompromi kepada pembinaan bangunan yang ada kebenaran merancang, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng mengabar tindakan itin bukan hajeng menyalah undang-undang selain ada risiko menghujudkan penempatan haram. Dia mengabar dasar kerajaan pasal haitin tahui dan yaitin bangunan yang dibuat yang nyap ada kelulusan nyap dibagi menerima sambungan api trek dan juga air bagi mengelak nyap diduduk dan didiam. Cerah itin juga berkesan untuk membendung adanya penempatan haram warga asing semacam etnik Rohingya. Kerjasama jangka panjang bekalan gas asli cecair LNG antara Petronas dan juga JERA Jepun menjadi bukti kukuh keyakinan antarabangsa kepada negara sebagai pembekal tenaga yang stabil dan dipercayai. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munin mengabar perjanjian itin memandangkan kedudukan Malaysia yang terus diyakin ke pasaran tenaga global terutama sekali Jepun. Pada masa yang serupa, hubungan dagang yang telah lama ada antara Malaysia Jepun dalam sektor petroleum menjadi asas kukuh kepada kerjasama strategik itin. Beberapa calon berpotensi daripada Angkatan Muda Keadilan MK sayap kepada Parti Keadilan Rakyat PKR ditahu untuk dibawai ketengahkan kad pilihan raya negeri PRN DKI Johor dan Negeri Sembilan. Ketua MK Muhammad Kamil Abdul Munim mengabar usaha bawai ketengahkan calon muda bukan hanya mengikut kepada faktor umur hajak tetapi juga memikirkan kelayakan dan juga upaya gidi untuk mentadbir negeri dengan cara berkesan. Senarai calon berpotensi telah pun dibawai ke muka kad jawatankuasa pemilihan calon untuk proses penilaian dan pemilihan akan dibuat secara rundingan bersama kepimpinan Pakatan Harapan PH dan juga AMK. Tanggungjawab melindungi negara daripada ancaman keselamatan hendakkan komitmen dan juga kerjasama Muhain pihak dan bukan hajak dipikul daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM Hajeng. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pertahanan kemuhain penting disebabkan ancaman pada masa genen telah berubah termasuk ancaman hybrid, ancaman cyber dan juga kognitif. Jumlah pembayaran mikro terkumpul yang diagihkan daripada institusi perbankan pembangunan DFI kepada usahawan dan pedagang pasar tani dekat seluruh negara kenen melebihi 5 juta ringgit. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank Datuk Tengku Ahmad Badrishah Raja Husin mengabar daripada jumlah itin Agrobank merekodkan permohonan pembiayaan mikro bahu bernilai 2.1 juta ringgit melalui siri program libat urus bersama peniaga pasar tani yang dibuat daripada tiga minggu lepas. Satu lori tangki ISO yang membawa muatan 24,910 kilogram asid hidroklorik terbabai dan terbalik ke kawasan Jambatan Cerating, Kuantan pagi entui menyebabkan bocor bahan kimia berbahaya itin. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba Pahang Muhammad Salawi Isa di kenyataan mengabarkan dianggarkan asid yang tumpah kuang daripada 1,000 liter disebabkan melibatkan bocor daripada penutup atas tangki.
pemandu lori Itin Muhammad Nur Azwan Abdul Saman 34 tahun kena cedera dan telah pun dihantar ke Hospital Kemaman untuk mendapatkan rawatan sebelum sampai pasukan bomba. Sekian aja yang berita tuman daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Amin Nur Azam daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tahu ni apa hal. Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ya, Aisyah FM moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Muhan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat berujung minggu. Dan terima kasih kepada rakan tugas Haizah yang bertugas daripada pukul 12 teh sampailah pukul 4 ni. Dan sekarang pukul 4.07 minit petang, Om Mohan akan bertemankan aku, Rio, kat sini. Nah, yang akan menemani Om Mohan daripada pukul 4 ni sampailah pukul 8 gelap ni kelak.

Dan Omar boleh minta lagu melalui 0133315100 ataupun boleh minta melalui WhatsApp ataupun boleh minta melalui TikTok kita lepas ni kelak. Dan lepas itu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan lepas kita dah kelingai berita, kita nak akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen yang mungkin ditunggu-tunggu Inak Mamak Mohan kalau belah hari Sabtu belah petang ni kan, iaitu Asyiknya Bollywood. Dan Asyik yang Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni kelar. Dan pada pukul 7 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi. Dan Asyik Berpihoi akan ke udara sampailah pukul 8 gelap ni kelar. Mohon macam biasa, mohon buli kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulun Terbeling, Cerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak, Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Keledang, 151 FM untuk Gunung Bericang, Tapah, Langkap, Sungai. Dan jangan lupa juga mohon boleh kelengahi kami melalui MyFreeview 706. Omohon juga boleh mahu turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah. RTM Click betul-betul percuma. Yang payah dibayar apa, cuma kena ada line internet. Lepas tu bolehlah kelingai 34 stesen radio RTM Klik. Di RTM Klik.

0: Meh. Meh, Meh ni boleh apa ni, Meh? Kini cerita ni. Buat lagi, bro.
1: Mai nak nak dia ni. Hei, slow get TV dia.
0: Ayah. Aduh, kacau betul.
1: Bapaknya slowlah TV tu sikit. Kalau ia pun anak nak belajar. Ni, jiran sebelah nak tidur. Apa lagi tengok anjing kat luar tu menyalak. Hei. Eh, sudah-sudahlah tu. Bukan apa kita ni hidup berjiran, tetangga ni. Kenalah hormat sikit. Anjing tu kita tak boleh nak tegur. Ah, anjing tu tak ada otak, tak ada perasaan. Eh, malaslah saya. Jom.
2: Tuan pun pandailah hormat orang sikit. Pagi-pagi ni memekak. Aku nak sarapan pun terganggu. Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi. Hai jiran, hai jiran.
3: Hormatilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama.

daripada artis yang sama. Dan di sini dah ada pun rakan-rakan yang membuat permintaan, iaitu daripada saya mandai lancang nak minta lagu Les Corp Cinta Pertama. Jadi mandai nak minta lagu daripada Les Corp iaitu Cinta Pertama, dan aku akan tunaikan satu lagi lagu daripada Les Corp iaitu Harina. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Mama Hama daripada Tadum Selangor, nak kelingai lagu daripada Harry, Harry Melepaskan Ong. Dan aku akan tunaikan satu lagi permintaan lagu, tunaikan satu lagi lagu daripada Airi iaitu Mencari Rezeki. Semoga mohon tiba-tiba Asyik FM, moin-moin.

Ya, Moin Moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 4.41 minit petang, Om Mohan lagi bertemankan aku, Rio kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Selamat bersantai kepada rakan-rakan yang tengah bersantai. Selamat berehat. Mana yang tengah berehat, mana yang tengah menjamu selera tu, selamat menjamu selera. Dan dalam segmen 2 dalam 1 ni, kita akan tunaikan lagi permintaan lagu seterusnya daripada Janah. Dia nak kelingai lagu Aku Suka Kamu, nyanyian Rio Siwas. Dan kita akan tunaikan satu lagi lagu daripada Rio Siwas. Macam kenal kan? Lagi satu lagu daripada Rio Siwas, iaitu Bukan Milikku Tapi Cemburu. Dan seterusnya kita akan tunaikan, hai DJ, saya Bella dari Negeri Sembilan, nak kelingai lagu daripada Bruno Maha, Risk It All. Boleh DJ, selamat bertugas DJ. Boleh Bella, kita akan tunaikan permintaan Bella yang nak kelingai lagu Risk It All daripada Bruno Maha. Dan kita akan tunaikan lagi lagu daripada Bruno Maha, iaitu Nothing On You. Dan seterusnya kita nak akan tunaikan permintaan daripada Wan dari Kelang, nak minta lagu dari Kak Yong, Single Itu Mahal lah. Semoga terhibur dengan lagu permintaan saya. Dan kita akan tunaikan lagi lagu Kak Yong, Janji Bulan Bintang, dan nak berfit dengan Nazan Niniko. Jadi mau kita kelingai lagu Kak Yong, Single Itu Mahal. Semoga mohon tipu. Aisyah FM, Mainomoy.

Projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan Unifil di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ya, mana-mana Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 7.16 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Asyik Berpihak. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang berehat. Selamat berujung minggu juga kepada Om Mohan. Selamat menjamu selera kepada yang tengah makan tu. Dan juga selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu. Terima kasih masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Dan sambil-sambil Om Mohan bekerja, makan dan juga bersantai tu, aku nak berkongsi sikit lah dekat sini info semasa, iaitu info berkaitan dengan subsidi yang minyak ataupun bahan api lah. Ha. Kerajaan masih menanggung beban subsidi bahan api antara RM1,500 sampai RM1,700 sesaat pada harga minyak semasa susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global yang dipengaruhi konflik Amerika Syarikat AS Iran sekaligus memberi tekanan kepada kedudukan fiskal negara. MBSB Research khabar konflik kesan konflik itu genin semakin jelas terhadap belanjawan negara bila kerajaan terpaksa menyesuaikan perbelanjaan operasi bagi menampung peningkatan kos subsidi bahan api yang jauh melebihi andaian asal ketika belanjawan 2026 disediakan. Menurut firma penyelidikan itu, pada April 2026, kerajaan kena menanggung subsidi bahan api pada kadar kiat-kiat RM2,300 sesaat sebelum berkurangan kepada sekitar RM1,500 sampai RM1,700 sesaat. Namun, kadar itu masih disifarkan nyap mampan dalam keadaan semasa. Baiklah, Om Mohan yang kemana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Hujan, Mencari Konklusi. Semoga menghibur, Aisyah FM, moin-moin.

0: Asyik FM tiada ruang kita. Jom dengarkan lain daripada yang lain.
1: Asyik FM. Asyik FM 101.4.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
1: Ya, jadi kerembo moy nong moy lain daripada yang lain. Jadi nak tak sengmong lagu Nong Fis Allen Bujang Tua ke Udara. Jadi untuk rakan-rakan yang masih bujang ketika pudo, bersabarlah aning. Jodoh tidak lain lagi, santai-santai. Kalau yang nibak berjodoh cin kahwin, nak kek lah cepat-cepat, nanti dapatlah yang punya jodoh. Jangan pun jodoh nak lain lah, eh pun kena mencari jodoh. Gek anong lagu-lagu wali naro, cari jodoh, cari jodoh. Jadi nak telah semong Bujang to Fis Allen. Okey, kena baiknya jam 9.36 minit layak balik teh lagi masih bersama akan di Kloredo Asyik FM pada jam 9 tepat akal. Akan og laluan gek untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Jadi untuk kena baik yang memandu nak selamat memandu, yang berpihoi selamat berpihoi, yang umrok nak beradat, yang tengah menikmati santapan-santapan nak cak rezeki-rezeki layak teh yang nak masak nombo begitu peh sedap. Sebab masakan bo adalah yang paling sedap sekali sebab ilut nak masak dengan penuh kasih sayang untuk nak. Jadi lalu pun selamat menikmati lah neng. Jadi anu yang mengenai perkongsian gaya untuk gagah amis. Jadi kerajaan masih nak tanggung beban subsidi bahan os setinggi RM1,700 sesaat. Jadi hanya Kuala Lumpur, kerajaan Mandani menanggung beban subsidi bahan os antara RM1,500 hingga RM1,700 sesaat pada harga minyak semasa susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global yang mempengaruhi konflik Amerika Syarikat, Iran sekaligus naik tekanan mengenai kedudukan fiskal negara MBSB. Risen teh tu kesan konflik nak puduh semakin jelas mengenai belanjawan negara apabila kerajaan anda terpaksa menyesuaikan pembelanjaan operasi guna menampung peningkatan kos subsidi bahan os yang jeruk melebihi andaian asal ketika belanjawan 2026 yang sediakan. Okey, jadi kenapa dah dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa gah minyak ialah cedo. Bukan senang nak 1,700 ataupun 1,500 nak bukan ni hari nak hari, tapi sesaat dah, aduh hai, ni sesaat kalau nak eksplosin pun pening dah mak utak, elok dah KMK duit dia. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan kenapa yang menggunakan kenderaan-kenderaan seperti kereta, motor dan kenderaan-kenderaan yang moy. Okeylah, kena jadi jom semong dengan lagu yang seterus. Yang paling penting, jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya kena berbagai info yang mej, berbagai gah ataupun hiburan semasa yang mej akan isajikan ye untuk ye kena ketika puduh ini jam 8.39 minit layak bertemankan ye muzik udara. Jadi lalu pun jom semong dengan Poppy Mercue, Bukan Aku Yang Kau Cinta. Jadi moi nong moi, lain daripada yang lain, moi nong moi.

Ya, jadi nak teh menhapeki daripada Agik Seniroy yang jam 8.52 teh berhampiran majam 9. Seperti yang itu teh pada jam 9 dok akal akan ekiog, iaitu gah-gah utama, berita utama jam 9 ke udara. Jadi sementara teh semong lagi menhapeki, jadinya berkenaan jangan peki-peki yang sedang bersemong, nak teruskan bersemong yang sedang meruna TikTok senang nak boleh moj yang keluar siaran live TikTok Asyik FM yang sedang berserang langsung ketika bodoh. Jadinya Kenembok boleh bersembang bersama bersemuka Cikanu, walaupun bukan depan-depan tapi bersemuka lah. Jadi boleh bercerita kalau hidup macam-macam mengenai kisah Piala Dunia itu pun boleh. Jadi boleh kongsikan hidupkah hanya punya pendapat pasal tentang Piala Dunia tahun tu, dan mungkin ramalan untuk Piala Dunia cokkah yang akan memenangi Piala Dunia untuk tahun 2026. Jadinya Kenembok boleh kongsikan yang punya pemain favorite, team favorite, cokkah pemain posisi yang you minat. Jadi mungkin mok yang mengingati momen-momen lah itu nak anjir babak Piala Dunia doh, macam gaya momen ni paling sedih ketika Brazil kalah dengan Jerman Anin lah, maro bagi World 71 kod nak momen ni paling sedih. Dan macam gaya sendiri team favorite dia, kalau mok so memang lah dua umlek lah cok ye punya team favorite, macam gaya ilok baju sekarang tu adalah Portugal lah, menanti Portugal sebab Portugal tak pernah menangkan. Jadi menyokong Portugal untuk tahun tu memegang Piala Dunia. Dan kenapa ia pilih Portugal? Kerana sebab ia punya idola, iaitu Abang Dodo ataupun CR7 Cristiano Ronaldo. Jadi yang kena macam-macam mok kongsi notek mok minat Neymar, mok Messi, macam-macam mok minat. Jadi yang boleh kongsikan, jadi jangan tak boleh jangan boleh kongsikan. Lepas tu and keluar segmen memori dan lagu pada jam 9.15. jadi kongsikan lagu bersertakan kenangan. Untuk yang pertama boleh kongsikan nama berasal daripada Donglo, dan yang kedua tajuk lagu ataupun penyanyi, dan yang paling penting kongsikan kenangan. Nah, sebab kalau tak mau kenangan tak syok lah, sebab setiap lagu ni pasti mau kenangan. Okeylah, jadi kena berjom saya mengenai lagu Nong Noman Jaid Mai Chala ke udara. Mai Nong Mai, lain daripada yang lain, unplug di Asyik.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
3: Bayangkan sejumlah juta aset seperti tanah, rumah, wang simpanan dan pelbagai bentuk pelaburan yang sebelum ini tidak dapat dimanfaatkan kerana proses pentadbiran yang bertakluk atau pertikaian yang berpanjangan, kita dapat dicairkan dan digunakan kerana adanya perancangan harta yang lebih kemas dan baik. Atas sebab itulah, budaya baru, budaya perancangan harta perlu diperkasa.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.
3: Saya telah

0: FM. Moi Noi. Lain daripada yang lain.
1: Sembunglah, Sugar Bear Boy.

Ya, Syek FM, Moin Ong Mai, lain daripada yang lain. Jadi, bukan reba, selamat tiba kembali. And clock jam 9.22 minit. Layak balik te. Masih lagi bertemankan Yemizi, a.k.a. Pak Abu ke udara. And clock radio Syek FM, semestia. And clock radio Syek FM, Moin Ong Mai, lain daripada yang lain. Jadi kena baru nak tek seng mong lagu Nong Alim Sejeg, Najib Maye. Dan sebelum nak tek seng mong gah utama berita jam 9 ke udara yang dikongsikan ataupun yang seng mong nak tek. Lalu pun kena baru terima kasih kerana kesetiaan Niop. Jadi ye pun bersemangat untuk dikongsikan cerita dan info-info yang mej yang akan disajikan sebentar lagi. Dan untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Yang bekerja, nak selamat bekerja. Jadi untuk rakan-rakan Enkloidik, malok yang belum cek-cak nak boleh lacak ni. Malok yang honcak nak, alhamdulillah lah itu nak rezeki daripada tak hati, bersyukur. Jadi setiap elok yang terjadi, elok yang dapat kena memuk lepaskan nikmat kesyukuran. Jadi elok pun jangan lepas ecak nak blank aje lah tak balut. Tapi sebenarnya nak rezeki, percaya kepada rezeki, nak adalah rezeki daripada tak hati. Elok benar.

Ya, jadi nak tengok memori dan lagu dengan lagu Hitam Gel Mall. Malam Pesta memandangkan isduh adalah is minggu, hari Sabtu bersama dengan 13 hari bulan, bulan 6, 2026. Jadi untuk rakan-rakan yang bercuti, bersukaria, mungkin berhiburan letih, jadi selamat berhibur. Sambil berhibur nak jaga diri, jaga keselamatan, terutama untuk rakan-rakan menilai lewetau yang berada di kawasan-kawasan perantauan sedang kek-kek rezeki. Selamat berhibur. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja, selamat bekerja. Ya, jadi puluh hanya jam 9.36 minit. Layak balik masih lagi bersama Yemizi ke udara and close segment memori dan lagu. Jadi pelbagai yang akan dikongsikan dan pelbagai kenangan-kenangan yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kena TikTok. Jadi Redo Atif macam kena ducok. Janah, yes, esok cuti. Alamak, cuti. Cik Siti, saya kerja, saya nak cuti. Alamak. Ya, yeah, thank you orang kita. Terima kasih. Kata Mayun, ya, baru start. Kenangan company India, kenangan company India fun, ya. Aduh, mungkin kita punya rakan dahululah di company India. Ha, company India, saya pernah lupa lah. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan kenember yang masih setia lagi bersama Kanik and Claude ke udara jam 9.36 minit layak balik teh. Dan ilu lupun kenember, jangan dua lah. Macam cerita Atif, boleh kongsikan hanya punya lagu dan kenangan and you live TikTok Asyik FM ataupun di WhatsApp Asyik FM 0133151600. Okey, jadi untuk kenember boleh kongsikan nama samaran ataupun nama betul dia apa dan berasal daripada Nonglo, kongsikan tajuk lagu, penyanyi ataupun kumpulan yang terakhir sekali kongsikan kenangan, pelbagai bentuk kenangan, pelbagai sisi kenangan, pelbagai kenangan boleh kongsikan. Nah, jadi lelu pun punya kenember, terima kasih. Apa pun, jom saya muang aneng uduh lagu perkongsian ada pergerakan yang mula atau iaitu Ajad. Malau Ajad detik. Ajad ada lagi ke dalam ni? Mana kakak Ajad kita? Jadi Kak Ajad nak kongsikan nanak berasal daripada Langkawi dan nanak punya lagu ialah Cinta Muka Buku daripada Najwa Latif. Cerita Cinta Muka Buku doh adalah sempurna, sempurna terjumpa cik suami di muka buku. Alamak, dia macam apa pun, saya doakan jodoh Kak Ajad kita dan suaminya berkekalan sampai ke akhir hayat. Jadi jom sambung neng Cinta Muka Buku Najwa Latif, Boy No Way, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sembong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sembong. Nggak.

Melbelaga, Kampung Kuala Betis, tembonglah Asik FM, lain daripada yang lain. Tolak Asik FM, boy dong boy.

Ya, semong lah Asik FM, moinong moin lain daripada yang lain. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar Mayhi Akenebe. Tak kisah daripada suku kaum Mainlok, sama ada daripada Temer, Semai, Temuan Jakun, mungkin lain-lain suku kaum. Terima kasih Makenebe yang sedang musemong ketika buduh. Dan ini lalu pun nak tak semong lagu Agik Seniroy, T.Y. Dekri. Yang juga risau, walaupun lagu dah tak nak tujukan, nak tu hati ye dari, jangan risau. Nyom top dari, nyom sekarang dah bersama ye. Tak kira saja enoknya berada, mungkin mok yang setengah memandu, mungkin mok yang berada di kawasan-kawasan perantauan, mungkin mok je yang berada di kawasan-kawasan mabek tu, ipuduh tengah berpihoy, enyemin pangkin, nak kerna dengan tesusep ke. Jangan risau, ye akan ditemankan nyom. Daripada jam puduh, enyi jam 9, nanti berhampiran jam 10, sampailah jam 12, layekal. Okey, jadi Kenebe Epuduh masih lagi include segmen memori dan lagu. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tak leg-leg lagi untuk jadual-jadual perlawanan bola sepak, jadinya Kenebe boleh saksikan and you lot-lot. Dan mungkin perlawanan akan berlangsung Sabtu 2 Mok dan Ahad 2 pun Mok je, pada jam 3, jam 6, mok tu jam 3, jam 9 pun. Malok yang terlepas nak boleh ini ulangan ke malok yang terlepas lah. Kalau SMO kita tanya agak mana ni, duh marah pun tak sedap. Macam mana nak macam top base lah. Kena ini je baru sedap. Okey lah, mengenai malok yang belum cek-cak nak cak lah ni, jangan cak lambat-lambat. Malok yang tengah memandu tak sempat untuk berhenti atau boleh dah berhenti, ini kawasan-kawasan R&R. Malok yang untuk rakan-rakan yang beragama Islam yang belum menunaikan solat Maghrib dan Isyak, jadi bolehlah berhenti di kawasan-kawasan R&R untuk menunaikan solat aning. Okey, jadi kenapa malok yang tengah kerja nak selama bekerja lah untuk jam-jam puduh, mungkin waktu kerja tu kan tak sama mok lah yang Yahya sampai Lengak, Lengak sampai Layek, Layek sampai Yahya. Jadi bertukar-tukar. Jadi mereka doakan semoga sentiasa semangat nyob mok, semoga dipermudahkan segala urusan nyob, semoga nyob dimurahkan rezeki. Sama-sama MKK rezeki untuk CNO yang tersayang. Okey, lagi dikirim, jom saya mahu lagu perkongsian daripada rakan engkau WhatsApp dah ate. Iaitu Brori cerita, selamat malam DJ Mizi Brori Pulau Keri, Aisla nak minta lagu Pudarnya Satu Malam Giggle. Jadi kenangan zaman sekolah dahulu pada tahun 2002. Alamak, 2002 tu mungkin saya baru lagi 2 tahun lah. Dan pada tahun 2002, lagu ini cukup popular di sekolah menengah, dan pada ketika itu saya berada di tingkatan 1. Okeylah, terima kasih Brori ya atas perkongsian lagu dan kenangan anda. Jadi jom sembang aneng Pudarnya Satu Nama, hanya di segmen memori dan lagu Moinong Moin, lain daripada yang lain.

Ya, jadi kena bawa datang sengmong lagu Nong Asid. Nain lagu nak bertajuk Babo Nenchen. Ini jam 10.25 minit berhampiran majam 11. Mungkin berbaki dalam 25 minit lagi. Lalu pun terima kasih Mayu Krema kerana setia bersama Kandik Enkelo Radio Asyik FM. Mai Nong Mai, semesti lain daripada yang lain. Okey, jadi kena puduhnya masih lagi bersama Mizi aka Pak Abu ke udara bertemankan Enclosure segmen memori dan lagu. Jadinya boleh lagi kongsikan lagu yang bersertakan kenangan sekali. Jadi macam biasa kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM 013-315-1600. Dan yang kena boleh kongsikan melalui siaran live TikTok Asyik FM yang sedang ke udara ketika puduh. Ya, terima kasih untuk rakan-rakan TikTok Mok yang berkongsi macam-macam cerita. Takashi Black Lori Kontena Melaka hadir tengah layan Asyik FM sambil memandu. Okey, mantap. Terima kasih. Semoga selamat sampai dan selamat memandu. Dan untuk rakan-rakan abang-abang pilot lori, jangan risau. Lepas tu akan dikongsikan belanjakan lagu Nong Harry Khalifah, iaitu Tenonet abang-abang lori. Jadi semoga untuk abang-abang lori dimurahkan rezeki, panjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, dan semoga sentiasa kuat menghadapi cabaran dan dugaan. Tak kira elok saja yang berada ketika fudo. Okey, kedua sebelum meneruskan punya segmen, jadi Anuh Ichin kongsikan untuk gagas masa cuaca. Jadi Anuh cuaca and you belah layak kawasan Semenanjung, and you kawasan Semenanjung na tetu merokuasan and you Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, you Johor na tetu merokuasan Selangor, Negeri Sembilan, you Melaka. Manakala untuk Semenanjung belah layak tok na tetu kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, you wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan untuk Sabah, webelah layak tih na tehtu merokuasan Sandakan, na tehtu merokuasan Enkloj, Pantai Barat, Yud Kudat. Manakala tok tehtu in kawasan Sabah ialah in kawasan Tawau, Yud, kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Untuk Sarawak, belah layak tih na tehtu merokuasan Kapit, Bintulu, Miri, Yud, Limbang. Tok tehtu kawasan Sarawak, belah layak tih ialah Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Pitung, Sarike, Sibu, Yud, Mukah. Jadi kenapa, jadi ramalan cuaca datang yang interval Nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk kenapa rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang disebut datang mungkin berada di kawasan-kawasan teater, tak kira ini kawasan-kawasan perkampungan ataupun kawasan-kawasan perantauan yang sedang memandu ataupun yang sedang bertugas di kawasan-kawasan perantauan, berhati-hati, elakkan diri ia daripada terlibat dalam aktiviti-aktiviti mati, contoh seperti berkain, kebijaluk, kemahal senlap, kerektif, mahal neksu ke malak leh glamour di bersasuk leh kerektif, cuma baik tu muk lagi ritu beraja bersasuk. Jadi lelupun hati-hati, elakkan dirinya terlibat aktiviti-aktiviti. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan yang sedang memandu, berada di kawasan-kawasan teater, berhati-hati memandu, elakkan dirinya daripada kegunaan telefon bimbit semasa yang memandu ataupun yang bergenau senda sama rakan-rakan sebelah. Kalau rasa tak selesa untuk keadaan memandu, boleh berhenti berehat di kawasan-kawasan yang selamat, contoh seperti R&R ke mungkin mok grey-grey, tepi-tepi yang selamat. Sebab R&R ada tersedia pelbagai benda anak, seperti kedai necak, tempat solat, tandas, pangkin-pangkin untuk berehat. Jadi boleh berhenti, jangan paksa memandu dalam keadaan yang tak selesa untuk memandu. Okey, lah kena jom saya mong lagu perkongsian ataupun permintaan rakan kelai TikTok, iaitu Cik Siti. Ha, Cik Siti dah ate nak ejuk lagu Nong Zainal, Daniel Zaini yang nak tenen lagu Siti Bilang Cuti, memandangkan nama Cik Siti daripada Putrajaya. Yang nak kongsikan doa atik tempat kerja lama dulu susah nak dapat cuti. Jadi saya akan pasang lagu ni dan akan menyanyi lagu Siti Bilang Cuti. Ya, Siti bilang mahu kerja lagi. Okeylah, tapi sekarang ni pun sama juga katanya Siti ya, tak boleh bercuti juga. Apapun Cik Siti ya, semoga lain kali dapat cuti walaupun esok tak dapat cuti. Okeylah, jadi jom saya mohon aning Daniel Zain.

Ya, jadi menata segmong lagu Non Exist seperti dulu. Jadi lagu Datuk dikongsikan ataupun di daripada Kajar naruh Datuk lagu tu sebagai inspirasi permulaan Nana dalam bidang-bidang muzik tu seperti lagu. Dan terima kasih untuk member dan tahniah je untuk Kajar kerana mendapat anugerah yang pai je. Jadi lebih rakan Ekloido yang mengucapkan tahniah kepada Kajar. Termasuk diri sendiri pun mengucapkan tahniah Haji Makarjar. Ya, jadi kremanya jam 10:23. 10.43 sebenarnya 10.23 well 10.43 tih. Masih lagi bersama Ayu Mizi aka Pak Abu ke udara dan Enclosed segmen memori dan lagu. Jadi untuk rakan-rakan masih lagi boleh kongsikan lagu bersertakan kenangan ataupun memori yang melalui live TikTok Asyik FM ataupun Enclosed saran WhatsApp Asyik FM iaitu 013 3151 600. Jadi macam biasa boleh yang kongsikan yang punya nama untuk cenamunan nama samaran boleh, nama semua belto pun boleh yang berasal daripada Nonglok, dan kongsikan nama penyanyi, tajuk lagu ataupun kumpulan lah. Dan yang seterusnya yang terakhir sekali boleh yang kongsikan kenangan. Kenangan tu macam-macam boleh kongsi. Daripada kongsi kenangan zaman sekolah ke kenangan zaman ti yang sednet ke macam gaya kenangan ni zaman sednet atau ibleg. Zaman I berkawan, lebih kawan masa nak bebas, entek kerunding mo, entek pilolo pun mo ejek. Jadi macam-macam kenangan boleh nyokongsikan. Okeylah, jadi kena jom semong ada yang lagu Nong Mijo Ben. Lagu dah dikongsikan daripada Jana Bumi Masuri. Nak ejek lagu dah Hamo Hake, betul ke Hamo Hake? Nah, jadi jom sambung dengan Mijo Band, nak main nak main lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Jadi Tok Wee World je untuk rakan-rakan yang bertugas sebagai abang-abang pilot. Jadi memandu nak berhati-hati, elakkan diri daripada TL, kegunaan telefon bimbit, dan elakkan diri daripada gurau senda bersama kawan-kawan, mungkin mok yang pun kawan yang sebelah. Jadi berhati-hatilah memandu. Jadi anu ye mone perkongsian untuk kenemba. Anu 179 operasi gempur parti sepanjang 5 hari, 471 umtahan. Jadi Kuala Lumpur, Jabatan Immigration nak perbaikan operasi penguatkuasaan seluruh negara dengan tumpuan menembak warga asing yang TL aktiviti perniagaan secara tak sah serta penyalahan guna PAS. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syahaban tetuh 179 operasi penguatkuasaan melaksanakan di pelbagai lokasi tumpuan kenemba negara sepanjang tempoh 5 hari bermula 8 Jun hatop hingga layak dotek. Okey, kenemba, jadi nak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Jadi terima kasih untuk kenemba Takashi, terima kasih DJ pusingkan lagu Abang Lori. Saya Melayu selalu layan Asyik FM ada kiau kiau. Terima kasih hadir. Untuk kenemba boleh layan NJ frekuensi yang berada kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi untuk Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggong, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Gerik Perak 96.7, Damak Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai Kampung Gajah Kampar 102.5, Gunung Kledang 102.7, Gunung Berincang, Tapah Lanskap, Sungai 102.1. Okey, jadi seterusnya well, jom saya mohon lagu permintaan ataupun perkongsian daripada rakan yang keluar TikTok, iaitu Lema Fatimah. Cerita nak atik saya daripada Baling nak lagu Tanpa Sisin ya. Kenangan ditinggalkan lama dan disampaikan dong Lema atik. Tajuk Tanpa tengah broken ni DJ. Alamak, janganlah broken-broken Lima jangan broken terus keceriaan dengan macam-macam benda lagi boleh buat. Pasal kena tinggal ni jangan risau. Kita ditinggalkan disebabkan orang tu bukan jodoh untuk kita. Bermakna beliau bukan betul-betul ikhlas dengan kita. Jadi jom saya buang aneng Tanpa ke udara. Moinong Moin, Radio Asyik FM. Ketika puduh bersiaran bersama Yemizi ke udara.

Classic FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain. Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Classic FM. Moi numoi.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Kerembu jadi nak tak eseng mong lagu Nong Adira Suhaibi, Sayang Orang Yang Sama. Adakah yang kerembu masih lagi sayang perkara yang sama, masih lagi sayang sen orang yang sama, masihkah sayang dengan perkara-perkara yang sama? Jadi sayang duh bukan bermakna sayang mesen o ye sebenar. Sayang duh boleh bermakna daripada sayang benda, sayang contoh macam sayang baju ke, sayang main anu kereta, ha, macam get beber dia keluar ibu kereta. Aduh, sayang mak kereta nak lebih daripada sayang malih. Jadi betul tak? Amin aku yang sedang bersemong ketika puduh. Jadi lelok pun terima kasih banyak kena setia bersama akan di Anchor Radio Asyik FM daripada jam 8. Ya, tak sampai lah jam 11.49 minit layak. Tih berhampiran kepada jam 12 layak. Jadi kenapa umur nak cekemat tak sedar, sedar punya tak sedar, masa pun hanya berlalu untuk seorang nak bangsa nak emas. Jadi gunalah masa nak dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang main-main. Jadi lelok pun ia pun hanya penghujung tugas dan lepas tu akan istirah. Well, tugas marakan menyampai Nong Salam FM akan bertugas hanya jam 12 ti. Dan lelok pun anu macam biasa, kalau mok jarum yang nak pelik agak dol mepeti, kalau mok salah dan silap dia janganlah dua keluar jenam nyop. Peti ilo ayam mei datang daripada tak hati, yang laus datang daripada diri sendiri. Ilo pun yang kenapa jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan nyop, yang memandu selamat, yang memandu mau pihoi nak selamat berpihoi, yang bekerja selamat bekerja. Ilo pun ayam mizi udurkan diri aning dengan itu selamat layak dengan lagu Li Platim Band Le Kudara. Moi nang moi, bye bye.

Aşık FM. Moy non moy. Lain daripada yang lain. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Aşık FM. Moy non moy. Sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan ECAR mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan,

Ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya.

ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya.

0: menjawab, "Tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka, kalau-kalau mereka dapat berkata-kata."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda anda bersama dengan saya, Dr. Taha. Dan biasalah Dr. Taha akan muncul dalam segmen-segmen untuk mengajar, berkongsi bahasa-bahasa. So dalam segmen ini dipanggil sebagai segmen Lughatus Salam, kita nak belajar bahasa Perancis. Alright, bahasa Perancis ni penting sebab dia boleh dituturi hampir di 20 hingga ke 30 buah negara. So apa situasi hari ni? Kita nak share. Contohnya lah, bayangkan kita berada di bandaraya Paris ataupun di bandar France, di mana dalam negara France, dan kita sesat, tak jumpa jalan, tersesat. Kita pula sorang-sorang, phone baterinya mati, tak boleh nak Google nak ke mana. Nak baca papan tanda, tak reti baca. So nak tanya kat orang, nak bagi tahulah, saya ni sesat bang. Bang, saya sesat bang. Bukan sesat agama, sesat jalan. InsyaAllah agama aku tak sesat. Sesat jalan bang, mana jalannya? So nak sebut dalam bahasa Perancis, sebut Je suis perdu. Je suis maksudnya saya adalah, perdu sesat, saya sedang sesat. Je suis perdu. Je suis perdu. Sebut-sebut, pandang belah kiri atau kanan kalau ada kawan, sebut, buat latihan ya. Je suis, saya perdu sesat. Alright, so dia akan kata, oh mana nak pergi, dia boleh tunjuk balai polis ke, hotel terdekat ke. InsyaAllah anda akan jumpa jalan awak semula. Ingat, kalau malu bertanya, kita akan sesat jalan. Banyakkanlah bertanya, tetapi tanya pada orang yang betul. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.

satu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al Hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al Hijrah daripada saya Nur Khairin, #penyaranjakim.